Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

po šumi širom bez staze puta. Ježurka Ježić po vazda luta. Lovom se bavi često ga vide. S 300 kopalja na juriš ide. Pred njim dan hoda, širi se strava. Njegovim tragom putuje slava. Jednoga dana vidjeli nismo. Ježić je, kažu, dobio pismo.